Oya nsenchene nyankopone. Hey nsenchene oya wa David numbrem. Di oya wa Jonah numbrem no. Ah da so ye wa yabra bobo ne dey. Message o nsenchene ne dey. Ti wa ngoma juma ne dey.

Oye nsenchani nyankopone. Hey nsenchani oye wa David numbremu. Di oye wa Jonah numbremu no. Ah oda so ye wa yabra bobo enede. Mese jo nsenchani enede. Ti wa wangwa jume enede. Ah.